0: Kanka valolar ya çetile yaptığına
1: Ya
0: yaptığına
1: şavarımız.
0: yolu sürdüm. Ha çetiden cinmeli gördünüz bu ütçe vakitte. Ha şu 50 metreden o sahibden var o sürekli su alıptı. Şuna olan var bir yolunu işgilini kılıp. Ben bu de çıktı. Şu maçımda sel köpürek ya bu yolda.
2: Makul.
0: Yanı görüyorum. Memdimle ütçe kapılaydı kallam. Bağık ya.
2: Ba.
1: Ооо, кабылайды.
2: Ой, сиздин өтө кабылгакла ба деген аш эммеден кабылайдыган.
1: Ишкелими? Ишкинчи айлама көрүптүн түшүп, ушул каһарманлар кабырстанлык тарап карап маңган өнүштө бек тосулуп кетти го деп асан жооп жүрүп жолдопту. Кубан куй көргөнүнкү үстө жолдор аван экен мамтелин окчор э.
2: Макул, вужачу деген жума у Навай ханы вужачу да дейди.
1: Вужачу деген Навай ханы.
2: 9996 3-тө 7-тө 939 экен эмне кызыкчулар болсам ушул номер менен алакалуу.
1: 300 миң көп пул тапты.
2: 300 миң көп.
1: Эне ши Навай кубагылык го. Анда якамай кеп калса 30 көм тапамай ашар отурду.
2: Раз алды деки 300 миң көп тапкан менен э? Мен адамга багынам.
1: Навай менен кушуп берем силер. Уне, дүкүн болгон менен Навай менен
2: башка. Навай өткүзүп айтылган иш тусаң не?
1: Şu gap şu Navi bilen bergen bolsan da boltu da o ne?
3: Riz yetini tep hodide yol kayırı. Genel yolu, Kulkan yolu kızın, Karbazat yolu kızın, Karbazat yolları.
1: Makul buldu. Rahmet. Venşan koçsi, sen iyi. Onun oldu zarak bir yolmuş. Beyni yavku, Karapmanga yolun işte, dep şakırcan. Abi Meyfın Cihan'ın ne anda var ses?
2: Sağlamlık yolu yollar avanken, nurluk yolu mu yollar, şunun da avanken deydi o gango
1: balı. Açık yama Abdusalam'ın uçurunu bırak alıp bakla.
4: Kapılık yok, kapılık yok, kapılık yok. Şak yeri, derya diken baksın, soğulat atken, çiftireni.
1: Ooo, ne müştak ne?
4: Müştak, müştak yaksın. Ben de o kadar teşekkür bana, yok, durak kalma ama. Yolun hatamdan kattım da bak. Doğru arkayı eşkışmaş, karşı şiliyi gösterekme, emniyen bir aylandı pekemez.
1: Ne? Мыштак кеп. Ачыгым мен мике?
2: Ачыгым мике.
1: Салам. Жо,
2: тез мен дарыяны итимен дейтиң. У шатлыгы дарыя деген хушал итилган накшыны хапылык итсиз хакчан. Шатлыгы дарыя деп мында.
1: Шатлыгы дарыя. Куртсы жанан деп мында кылсыз.
2: Эл кымда бир кымда бир анчы мүнчү биринде чыкырган яланы мушлап типип деген эшине.
1: Дейос кылын. Тойна тойпан. Дөвизду. Кылып бир ялдыр бат эхе. Муллахны яны тип этип бандагым да мында.
2: Узул ойнусу мушлап
3: тигип тага. Калам калам деп мен якенден бир уштуп өтөй. Якенденке колусу ала.
1: Болду макул.
2: Сайботтун Бейжиңлуу тарап карап маңганда Фудада ички машина өзара сүркүлүп кетипти. Ошол себептен тосулушпа дейди жума тоор такси Розжан э.
1: Хумиоз жолдор жолдор кошулушта Раванке.
2: Хаммаңлар шундай жакшы жооп бердиңлар. Рахмат силерге. Мен мушунда амдан билип алдым деп мен ак көңүл дитен сорган эмесми шуга.
1: Шаркы айланма жанып тил шимал жолдор Раван Шерали. Бу Шералиги шии додоча берем тихе.
2: Эмишка?
1: Бәмейлер.
2: О мен бүрүн ялыгын козгулуп капты, хоппопса деп башына дәвасма момоша бирмиз ба? Шералыга.
1: Аштак деди ма?
2: Башына деди го бая.
1: Ондан өзүңүз өзүңүз кыпсыз жума?
2: Ха. Карап туруп башына деди мен.
0: Жердин коркугун көрөмөгөндө хопа лаамат деп тоздума отурду.
1: Ан акшы нима? Эни кайсы акшыларды этип берей, бирен Naksın de sana et
4: biri. Rüzya tırtık yelken de yol kavraya gelken ayır durum yolu koşulmuştur aban.
2: Makul buldu rahmet. Aa Navay Khan'ın numarını bir yolla pegen bulsan la dep. Bana cümü.
1: Yolla pesek buldu lakin.
2: Yakşı değişip körüp bana şirali sırçı.
1: 110 binanızı mekan bağlap 300 bin koy pul tapıdığında 30 köyüm tapanmadan koyma.
2: Firavundan aladın 300 bin koy pul tapıdığı diz evilip özünüz tapanmay andın bu bombaydı kem. Bu yağın gekipse disim o bombay kalıdı bezde. Şuna.
1: Хәби юлым юллар аван икән. Дейді.
2: Ол жерден сіз нақшайсыңыз мы құдырап тұрып нақша айтамын деген деймін мен
1: сізге. Иә, микрофонға ұрышып, микрофонға сындырып.
2: Иә, нақшаны хейлі мұңлық етіп қойды лекин.
1: Нұр.
3: Дәлел жаноб юллар қошыңыз тұрып.
2: Ама мистер Мәрдан ба екен ғой. Кейін кеп той қылма дейді ғой.
1: Қандай қолып бұнда қойла қалдыңыз мистер Мәрдан?
2: Мистер Мәрдан жо жилінде кеп докторлықты оқып отқан мистер Мәрдан.
1: Ой, алды біле оқушыңызды бір бүтіріп, бір
2: Ay mağut boşluk hazır doktorluk için yeşil bir yek bağdı yunda diken bilen.
1: Yeşil bir yek bağdan bilen teki yüzü bir yek bağımsa.